0: najveć glazbe.
1: Radio Salomon. Najboljše jeseni.
2: Pensate che moriría sin ti.